toche ni ware kuo verke ni nchere kuru choli ma toche choli mechula chuhi na hiyana ni kwenye manana makina kuru holo ndi men toche ndio katila wako mhere chupo cho hiyana hiyana chumakila wakati wotre zoro chie chile verka uchi suni minuto tala tini.

hala masipo ntloke hendria hu ngaya ni buri le thonna ninkupa la hura noro kalo wa gali hana mawani na Nairobi.